jesi, že cijelu klapu soju. Sej, rabi, daj snimi ko soj cajc, spjet kajšno lijepu zapoju. Ma prav jo, de tem hor, prav neč vina ni. Bom malčk

Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Celovec, Austrija.

vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Možete pratiti i slušati na našem programu svake subote uživo u 20 sati. Naš telefon za vaša direktna uključivanja 0463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem. Ma gdje bili? I posljednji pozdrav za sve naše slušatelje koji se voze u svojim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

I sa nama večeras naš generalni sponsor naše emisije. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

Šalom Bajramović za Darija Udine, Italija. Opa, cupa. Pozdrav za našega Darija i sve slušatelje širom Italije.

I sa nama večeras Teratrans Tuzla. Direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Kalesija. Ponedjeljak, četvrtak i subota. Od 19 sati sa autobusne stanice u Klagenfurtu, Austrija. Teratrans Tuzla. Želimo srećnu vožnju.

diskotéka Galaxis Srebrenik. Pozdravlja sve slušalce radio Agora. Posjetite diskoteka Galaxis Srebrenik i naš Nerko Galaxis.

ova pjesma Pismo majci i Gordan. I sa nama večeras puni KFC Werkstatt Klagenfurt, Austrija, Villacherstrasse 127. Telefon 0463 507 828, servis Alemarken i vaš Meša, servis Klagenfurt, Austrija.

bi se nama večeras kafe bistro Meri. Meissen Gasse 2, Klagenfurt, Austrija. Dobrodošli, svježa kahva svakoga dana. Od 7 do 24 sata. Kafe bistro Meri, Austrija. Klagenfurt, Meissen Gasse 2. Dobrodošli.

I zasve vas koji ste se kasnije uključili u naš program. Pratite emisiju Južni vjetar svake subote od 20 sati uživo.

0: I pozdrav za našega Branka Mešanovića, poznati pjesnik Teslić, Bosna i Hercegovina. Obično ljeto provodim u Bosni, inače u Vodicama, gdje vas i pratim. Hvala našem Mešanoviću, pozdrav za Vodice i cijeli Jadran.
1: Sjetiš li se majke što noćima čeka sina da joj dođe?
0: I pozdrav za našega Mithada Nuhanović iz Rujnice, Cazin.

is I za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani. Pitala sam Hođu.

Da, bili su to Mircea i Rani. A mi idemo naprijed s našim programom. Slobodan Lalić, Ješke, idem iz grada. Da, bilo je to vrijeme vaše naše mladosti. Vrijeme kada smo bili srećni. Ješke, idem iz grada.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve ajka, crne oči ima, Safet Isović.

I večeras Amela Zuković, najljepša ciganka, na talasima radio Agora Austrija. Naš program možete pratiti putem frekvencije FM 105.5 i putem interneta radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

mi idemo naprijed s našim programom. Safet Smirotić, Platno, Bijeli, Sarajevka, Djevojka.

i pozdrav za našega Zugdiju, Seferagića, Zukija, Šturlići, Cazin, Bosna i Hercegovina.

Rifa Tepić, Uvjerniće ljubav i pozdrav za našega Zuhija, Seferagića, Zuhdiju, Šturlići i Casinska krajina.

I muzička želja za našega Ilijuca Pulovića. Rastao sam pored Dunava. Za Ilijuca Pulovića Tekija, Đerdap i plava i plavi Dunav. Rastao sam pored Dunava.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širo svijeta kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo Marię, dobro večer, Rosa ovdje Pilal.
0: Dobro večer, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

i nova pjesma. Pjesma Vodopada. I Josip Bogić na talasima Radio Agora.

Muzička želja za Sumeju Jašić Linc i pjesma od Zehre Bahtarević, Tužno srce. Zehra Bahtarević, Tužno srce. Sa ovom pjesmom Sumeja pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

I pozdrav i dobroveče našoj Zurijeta Mahmutović. Zurijeta, dobrodošla s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

I još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Subotom uživo. I vaš DJ Mario Klagenfurt, Austrija.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 i putem interneta Radio Agora 105.5 live i Facebook.

A naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. E, naravno, pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

0: Još uvek smo sa vama. Mahir Bureković, u svijetu sam život ostavio.
1: U svijetu sam...
0: E, pozdrav za Nažu.

Dragi naši slušatelji, možete nam pisati putem WhatsAppa vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 066-0-944-6262. Sve prispjele pošiljke od večera do srijede bit će objavljene.

I još jedna muzička. Zabranit ću suzama. Goran Grac, Austrija. Jaša Rahmedovski.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Naš program možete pratiti svake subote od 20 do 24 sata.

0: to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav, a u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u
0: ljubav, hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav,
0: i u sljedeću subotu.
1: U Boga,
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.